rata, trička, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Music. First. Express FM.